0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1571. godine španjolska i mletačka mornarica kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj potukle tursku flotu u bitki nakon koje Osmansko carstvo nije nikad bio velika pomorska sila. Najmanje 25.000 Turaka je poginulo, a potopljeno je 80 turskih brodova. Na današnji dan 1849. godine umro američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterizira duboka sjeta i tuga, i zvučnost i muzikalnost, kad-kad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovijetke Strave, iz koje je nastala moderna kriminalistička i detektivska priča. Na današnji dan 1885. godine rođen danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine, koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodika i u Drugom svjetskom ratu sudjelovao u SAD-u u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. Njegovim imenom nazvani su mnogi pojmovi u atomskoj fizici: Borove orbite, Borova teorija, Borovi uvjeti frekvencije, Borov princip komplementarnosti, Borov magneton. Na današnji dan 1919. godine osnovana nizozemska zrakoplovna kompanija KLM, najstariji postojeći zračni prijevoznik u svijetu. Na današnji dan 1931. godine je rođen južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, borac protiv apartheida, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984. godine. On je prvi crnac koji je postao duhovni vođa Anglikanaca u Južnoj Africi. Na današnji dan 1935. godine Društvo naroda označilo fašističku Italiju kao agresora na Etiopiju. Na današnji dan 1940. godine nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumunjsku i dokopala se strateških važnih naftnih polja. Na današnji dan 1949. godine proglašena Njemačka demokratska republika s predsjednikom Wilhelmom Pikom i premijerom Otom Grotevolom, čime je Njemačka podijeljena na dvije države. Tome je prethodilo proglašenje Savezne republike Njemačke 21. rujna 1949. godine. Na današnji dan 1959. godine sovjetski svemirski brod Luna 3 prvi fotografirao tamnu stranu mjeseca. Na današnji dan iste godine 1959. umro američki operni pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza, koji je ostvario niz nezaboravnih operskih uloga. Snimao je i filmove, uključujući film Veliki Caruso. Na današnji dan 1981. godine potpredsjednik Egipta Hosni Mubarak postao vršitelj dužnosti šefa države dan nakon što su islamski teroristi ubili egipatskog predsjednika Anvara el-Sadata. Na današnji dan 1985. godine palestinski teroristi u Mediteranu oteli italijanski putnički broj.

0: brod Achille Lauro sa oko 440 ljudi i zapretili da će ga eksplozijom uništiti ukoliko Izrael ne oslobodi iz zatvora 50 Palestinaca. Na današnji dan 1982. godine Kongres Mađarske socijalističke radničke partije ukinuo partiju koja je vladala 33 godine i umjesto nje formirao socijalističku partiju Mađarske. Na današnji dan 1992. godine Savete sigurnosti UN-a osnovao Komisiju za ispitivanje ratnih zločina u prethodnoj Jugoslaviji. Na današnji dan 1996. godine Švicarac Rolf Zinkermagel i Austrijanac Peter Doherty dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu. Ovo visoko priznanje dr. Zinkermagel i dr. Doherty dobili su za otkriće načina na koji imunološki sustav prepoznaje virus zaražene ćelije. Na današnji dan 2004. godine Nobelova nagrada za književnost dodijeljena je Austrijanki Elfridi Jelinek. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1571. godine španjolska je mletačka mornarica kod Lepanta u jugozapadnoj Grčkoj potukle tursku flotu u bitki nakon koje Osmansko carstvo nije nikad bio velika pomorska sila. Najmanje 25.000 Turaka je poginulo, a potopljeno je 80 turskih brodova. Na današnji dan 1849. godine umro američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterizira duboka sjeta i tuga i zvučnost i muzikalnost, kad čudesno onomatopejski stihova. Tvorac je kratke pripovjetke Strave, iz koje je nastala moderna kriminalistička i detektivska priča. Na današnji dan 1885. godine rođen danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine, koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodika i u Drugom svjetskom ratu sudjelovao u SAD-u u istraživanjima koja su prethodila izradi

0: godini Društvo naroda označilo fašističku Italiju kao agresora na Etiopiju. Na današnji dan 1940. godine nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumunjsku i dokopala se strateških važnih naftnih polja. Na današnji dan 1949. godine proglašena Njemačka demokratska republika s predsjednikom Wilhelmom Pickom i premijerom Otom Grotevolom, čime je Njemačka podijeljena na dvije države. Tome je prethodilo proglašenje Savezne republike Njemačke 21. rujna 1949. godine. Na današnji dan 1959. godine sovjetski svemirski brod Luna 3 prvi fotografirao tamnu stranu mjeseca. Na današnji dan iste godine 1959. umro američki operni pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza, koji je ostvario niz nezaboravnih operskih uloga. Snimao je i filmove, uključujući film Veliki Caruso. Na današnji dan 1981. godine potpredsjednik Egipta Hosni Mubarak postao vršitelj dužnosti šefa države dan nakon što su islamski teroristi ubili egipatskog predsjednika Anvara el-Sadata. Na današnji dan 1985. godine palestinski teroristi u Mediteranu oteli italijanski putnički brod Achille Lauro sa oko 440 ljudi i zaprijetili da će ga eksplozijom uništiti ukoliko Izrael ne oslobodi iz zatvora 50 Palestinaca. Na današnji dan 1982. godine Kongres Mađarske socijalističke radničke partije ukinuo partiju koja je vladala 33 godine i umjesto nje formirao Socijalističku partiju Mađarske. Na današnji dan 1992. godine Savete sigurnosti UN-a osnovao Komisiju za ispitivanje ratnih zločina u prethodnoj Jugoslaviji. Na današnji dan 1996. godine Švicarac Rolf Zinkermagel i Austrijanac Peter Doherty dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu. Ovo visoko priznanje dr. Zinkermagel i dr. Doherty dobili su za otkriće načina na koji imunološki sustav prepoznaje virus zaražene ćelije. Na današnji dan 2004. godine Nobelova nagrada za književnost dodijeljena je Austrijanki Elfridi Jelinek. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.